porofala hia tu kofia, mutoro te ofro nongo mai, tu kavi mamau, tu kavi tata. Ko mutoro fuki ni kua mai ki ki whakwe fia, mutoro tau awhanau ki lata mai whahi tapu ne, munuina, ha mutoro a tau awhanau. Ki he mahina nei fuki wa hokta tulu ki ai ko iuni. Hanei tolo longo mai ki ki tatu ki whawhia fia, ha mutoro tau awhanau, ke lata mai.

kala fala hiat ke tol ko hakto tol ki pung pung ni munuina ha mutolo pung pung ni munuina foki ha mutolo mahina ne ko hakto tol ki ai ko a hotaha ia uni a yulai a hotaha ia yulai wa afe wa ono ko vave hai e tau ne ko hakto tol ki mahina fitu ke he 2026 wa afe wa ono ko tolu foki ne fai frono ngo mai to kavi mama to kavi tata falo fala hi atke mutolu a pu pu ko mutolu ke to put ma fana poke inu na kai to ve ma fana ke lata mo to mo mo mo ka li ne pu pu he mutolu to si no foki ke he to mena tu i ma fana ha ne to longo mai ke tata i fro ma fana mai he mutolu to frono ngo mai ke ha to tolu ala ta ngo ko pi e mena ni we